Наталия Имбрулия. Unwritten. Вика 12 пред 18. Понеделък се тръчка Скопският маратон. По 22-ри път Визер Скопски маратон ке е съберен на едно место над 15 000 участници от 63 земи. Прияните, що завършия, завършия. Ама види, никогаш не е доцна да се придружиш прем како поддръжка. И онака, гласно да набиваш за никой, що ке се потат вместо тебе. Колдплей следни. Something just like that. Слушайте една динамична от Florence and the Machine, Safin and the Giant. Paradise, Лопо, Подна с Ангела. Здраво!